آقام هن نبود که بربن رانه میرن دشمن و دشمن جا ایره که نهی دنیا میر بات هی خطر